Ja, yabra dan kankabia. Na tuwa gu ni koko fuso. Kaza koko nese suwa basa den kurampua. We did a short time na tete yegu. Afe wye chile no. Nkola brima ni ti jay no. E drube ni enfansom no. Ni onom ni osra. Ni edi gu ni huinim se ya son. Ni nye nada amfa. Utuwa na moba Captain Jesus Prayer House. Eno. Abusia wa hune ni yada adi. Wa hune ni yesi ye. Eno ni yeto safro. So how ni ya mani ye biere da oso. Ebi anawo diye ni nye branche we diye ni bi. Nansu usu diye ni ye different. Ye freo. Se brande be di de wate. Ene odi fo etina se counseling one on one. Ewa domi pile tu. O jiane fa hundi ye be ye juma. Edi amao. Eti buanayi. Fa umabara. Fa wadishi ya bera. Wankasa umu nubra. Be jine muma umana umasu adino. Seni ye brada ne kanya se mumu no. Honu adini hushe muno. Nene ma asu adin. Eti adini hushe abata. Mwa fore bone ye 30 gana, 50 gana, 60 gana, 90 gana, 100 gana ni mubi. Eno kosu wa ye ya sire rade mane ma. Ene. Uti ye ye. Oh my God. Kola eno subi anope ya. Usi ane urade ntintam. Kachire urade se menso. Medi wei eye njina kwa diye diya mame ma. Asu wade fuo. Ukra diye biya omo diye na omanso nya ding. Nemo mo shire juma diya ma wani. Kola eno subi wate. Oh my God.

0: Adia, and that bar called you, my dear, what she swore, a one potem hormonum, and no enna, or the huni sampa, sir, a banner, sir, and colla toto fee, and I said, and colanket and kitty, and for whom a rule will receive you, a two brain, yeah, a shawo, a jumani moon, colony, ye be one potem wopa. Na or just say, Adia, had Jenny papa, if you say, a colla de usa, odiana so, or so to me. Eko school koko sunya diye anampo siyade utu e jume na utu mi sunye jume sede bi o china bino ube tumi enye bibia ye wabrabum na unko unko nante basre batre abre wenyine du mfie suom na suwa neyi nkwala wampote mwadudu wano wana eni edua na ajua na efia uko yesema meba meba anso ya meba keku obeba no ubumse u iPhone 17 no kurano hey, iPhone 28 kurema ena kule ikure biya chilese e ha jone pa wompote mu hono na ma me kirese so bono ochichiri bia onfa mbon kola ni bebre awofo ni bi no betum di abo wompa fi se ye wo mofra ni bi hono mu a ono opie ko eba no o ma me bi sempo se na hinfa na wo ena na jojo su mu ba beda e se onya ba ye no obie gate ama na fie wa ba o se ma ma bo no obie gate ama no o kirese e ade ha jone pa anti o kirese so bono de ma emano titu wompote mu ho ena de bebo wompa o kirese se wo ye wo fo se wo ye o ma me wo papa na wo tena se hwe sa ne ma wo nya na etumi koso na oba tumi pia na do de suom ni age wo dru pia na do de suom na omba fie na utumi da ma oba bebo gate mu biema no de na kirese wo ne yade ha dwene kese pa na wo dwumedie na se no na kirese ye ma kwan ma adehye bebre na bisebisa nsam binum enso ene ade kirekire adwene enso e wo hormo na empenie mpenifo kuku dam ene eku ahodo dodo no ana be di wono nimyam ebe ta dwumedie no echi a na kirese e ma ya wono wo hormo ene afi ensori ahodo ne wo ma kuo ene be ta ebe di woni mi yamba tej medie no echi afen Ghana Police Service enso ani woni mi yamba tej medie no echi a Commission on Human Rights and Administrative Justice Shraj and Penny Fonso ebe pie mu hobi afen Department of Aye Welfare Social Welfare enso eba hobi a afen Help Offender woni e kan bi ewom ani ade enso ade woni mi yam ebe tej medie no echi a bibia enso etimi ekototen e wo hodmu na maame eye klipo e kasa na okirese sa emebunu ye wo mpotem ho no mu an ene yinsen ya na munyenyam enam se wo hwe ebrabon ye o binum nemu ene ade e bewiase no afei abofra no obewo na bewiase no sa abofra ne ba bebre ebi se wo hwe mu an akese children are giving birth to children esa nkola no na ewo nkola ebi se akola na kese sabi ohu ne ho so hwe ena wo senso akwakwa wo abofra de e bewiase no na ontumi enhwe no a ya na ha dwene pa na ma me kese ne ne die kire emreka krebi no enye no ohuni sese abofra bi wono na se onya wo pe ene obeya akolaboni samsa na onya wo pe onya wo ya na ofosi o ene hwan na enye mwo ose kofi mense ne fa obagi ene onya tamo bag no ase emfa nko kofi mense ebusua ho ye dina kwa kosi kofi mense ebusua no so ene ebusua na na behwa no ase ebehwa ose emhwa o chese emfa o mu ho omunya de wa baba pie wase onu fie ne de se obedi se wundi de ade a omudi omunhwe hokra na ma me chese we nimina na yade ha dwene papa papa e wo mse mofra ba no ene bebre na na so ona so ye dene nenso edu ba bi a awofo no hwe se ometumi akanso won na woni won akasa etu wonfo ewo kone se nyina so na etumi aboa eno no nkyere se oba no se bio wakwakofa yensen aba eno kyere se pam no sifie efrifie o kyere se binu wono mu a etumi pam no kra pose efi ono montu ni nan ensi obium de yam pam no so no ye mane pake ne bag pa ani abofra no so wodan se oni dan yesu ko be ma no ne won yensen ye no kone ho ebe wiase ya na chese abraba na baba yi bibia ho e de ama abofra no afae bi won otumi pie kura no tumi se yinse no e xe ni yefunu mu afae no akirei na osenso e de namba chiri bachiri a ono a ohu ni oyɛ ekoba ne sa no a ma me chese yade a hadwene papa papa papa na upie mo yelo krobo ne nimpote mu pa de yade a e kɔ supa enti kokobɔ ye obetumi de ma awofo ne se abofra no kofa sa de ne ba entuna jeje mu eyina ipemu bomadia ye wawo dia twene ben na wonne nkasa na tunufo ebiso no nkasa na wankwa wan kwan kwetie wasem na wakwakofa ba na eden ye bibe wo ne ni die nenso tunifo pa na enu akire krampo no de ebeboa kese pa ne se na nana matena nkonwa afi awofo ene religious leaders institutions schools ene security agencies e won potem hodom no de ototo sre pa se won bo moden na obi afu nanonu mu entum bie na onkasa fi se kwan a nei ahye wo bra no ekoso ewo yilo krobo ni potem no yade a ha dwene papa papa papa enti ekua hodo akan bie wom ene wona no ntum akan bia ebetumi aboa fi se de ekoso yilo krobo ene ni potem de oche se ha dwene pa
1: Plan B FM Neo.
2: Wasu kuswa wutiye Plan B 104.5 FM. Enye yansu yanu kuswa ye kanye edema upa na sereso. Se area prem tubra kan kasiyenu wasu kuswa wutiye. Yansu yanu kuswa ye kanye edema upa. Na ye demu o Facebook unesu ni amamfo. Wamu di amaju intrano edi abapa bripamu ni abaje bre na chese ya kenkani na kama kama edi amamu wenye miracle ganza ane star boy omu na waha chese bripamu no maju intrano ebe kenkani na bibibia eltumi evye paye wohonomo abusia ya tuwa sudia ya tufa na ya kwa ako biemu ewo enhuma esunye muam na beya embreka kreni na chese Wabra NPP amanyukwe no, wamu waswa no, ya chese, wamu nadeza jumedie wei, edeba ya chese, obia di mwa danse ye, school feeding program wa, chese ya mufra, se wumbe kwa suku, na kwamu, ebedio mwa na wamu nyedwe ni koma nono, enei, wamu de sise ibi ba senye, se emrene suwa, beunse, suku fwankwa dano, wamu ni na sala tetenti, nubia kura nibu, Anya JHS vote ni primary vote ni mojepe mako chubia gumwa na fi mako ako tra classroom 1+1 e 2+2 na se mako ako ene sa na bibibia atumi every paye na nansen anya wamo chese o haba kwa na akobane se ye fre bibi balance diet anya yania ye ye home accounts no ye suan pa mimi se ah na mabɔ me yepron kama kama pa jechese na me ye no na midi na mu na me chenu ma pa anu ti ene yane a ye ko jechese ahyase no yesuesu an balance diet yesua pa ene na nyasem keto obi honum a na duane a obedi no behwane se aduane wanwe nko a ne koba ne mu a emon ko a sanka ye di we beguso ye de number to so ene ye di vegetables vegetables ebe to so no behwane se raw na che se eno a na no ne de ne penfo che se a wo mo hwe se ne ade ne to ye na wo hwe ye a emwa ma ade a mo fa na aduane a wo mu di no che se de wo so mu nya firi mo no nya de a wamu ebetumi enya na wose wamu etua na mon na bibibia etumi ewie peye bo honomo eno nti wamu de nsuseye baye ensuseye no a wamu de ba no wamu tese 16 regions no a na wo man kronkron Ghana hani na na wose wamu sa kwa back na wamu ko sesa menusia ana se krata wamu hweso ede no a mo aduane de mambo frado se bia today is Monday ye benua wei baire ni wei ochina ye se ye benua wei ni wei na wose wamu ekosese mu na bibibia etumi ekoye wo hanmo na emprempra me no kasa ya de mpanifo atu anamon ama wamu akosese sanio manim ni na chese enye enuane no a wamu ebedi wo sukumu na ya de betumi abalanse na bibibia etumi ewie paye wo hanmo enti ya ne emu na abedi ne enam daso anya namu ani egosua ne soya na chese edaso na chese bibibia etumi akoye wo hanmo na chese sa ana enonso etie na womo etrese womo pese ema mofra no oma dwene mu etumi ebie na bibibia enso etumi ekoye wo hanmo na bani ne penifo etrese to de bia na abide sense se ye aba no obekɔ suku ni bi no na womo a womo no aduane ma mofra no ene oma gya yirimu wagya boswe wagya kuta ade abanse womo nye no na jese womo ya de foforo yase ko left na jese wamu nso ekwa right ya ne hadwana banse no amu a wono nso se me no amu megba mpisie na jese de ompe na omo ye ho eno nti abanche se wamu de sese akasia kasie mienu na aba monte so de edi kan se wamu de card ya ba headmaster wo sukum ho enye wo kura bi se koban re teachers fompenifom ho no mu a wo mu kura sa card ni bi na ve nso no mu omo nu aduane nso ni card no wo bi a kura bi a chesesa ana eno nso etie no nti se wo nu aduane se enye sa pe ya de mpenifom ne a wo metu ana ma ba ho na bibi atumi awie pe eno eti kura no Wamo esa de apu biya ba chile se, hey, apu chenchile nche pa. Se, wono, dia wono wadwia nino, onu wadwia pe. Na wabwa modi ata mwoba funyi, nwecha, odia chile, abahyo, I cook rice, and I put egg on it, and then I add vegetables on it, sa, Na wake kabro funo, kasiya kasiya sa, wye pe, Mr. President. Na odia senin, wano so hiya, oh, ampa, waya dina. Wa tumi abo wabaso na bibibia e tumi ewie pa ye no nti wo mo tia se wo mo e de sans je ye we ni na enso e tumi aba na te se betumi abo a na mo fra no wo mo nua ni bia wo mo edi wo suku mo no e tumi afa ni ntoma pa enso e tumi afra na te se sa ana enso e tie na wo mo tire mu di aseda mpanifo bebre wo mo tia se sa die we no ya die a mpanifo bu bebi se Uko to senya boa krama wosia paso na tese obu ni sisi mu pa na ye ni pa de se ni biada worom nti sanse se ye ya wo mo dia ben no eye nyuma ko biada woroma na tese na se ekopie mu a na tese ni pa vo bebre no a na bo mechi domo o chire mu se world food program UN e wiase ni nan ka bom kuo ya dia Wamo ebo ye chidom pa finsu yenya yetmianum korea ahe a bain wamo so abo e chidom pa ma chasanse ya mudia bei ebe to me a koso wanu wanu afi world bank and so ya dia wamo ebo sanse ye chidomwa tese bibia ebe to me a ko yoho andunti wabra mode sanse weba montin sono ya dia a bain in penny for ya and say ama womu di meeting change nche kwa suwa sa meeting ni kwa chile kwa nya enye ye mameno mu ni ya papano mua womu onwe dya ni mamu frano enye betumi aya huwe tumia dini na tese enye kwa nya mbefa suwe nye dya nino zeo abu frano wedi mfie dua te kwa ntrano bako enye wedi beya se mfie no edya san enye manise isa na tese enye womu etumi dya jire musa niti Wamu ya nsa jenu kwa chile chile mkwanya. Wamu benwe bia nino mehwati na bibibia. Etumi ako ye oho. Afi nso a headmasters fwane nso. Wamu ekwa workshop wa. Wamu nso ya de chese. Di breakers ya pa. Ana asha mwonsa. Wamu chese mu oho no mwa ya. Wamu nkwa nkwa cheke. Ye ke trese no. Nye bia niya wamu nwa no. We ya ya de abu ya bayi. Obi oho no mwa a. Wabesha da etwa dia senu Mr President I cook this I cook that enso oba akohwe mu no na yese obi dia no akwa kwatwa kwere nti wo kire headmaster fo ne se wo mo so momodin asene ebebo abrini bribia no wo mo nan be yentientia wo bia ya wo mo no aduan no mu se a enso se ye ya enye abani ni mpanifo digu akwa mu no ya dia etumi aboa mo fra no se ne ebebo a Enye oma disunya betumi atumpon na enkoba se ne mofra no de bia ne de bia ba eba sa na ombe disa eba a eya na mokra nka ho enye hwe nka ho na wo mu disa wo chese wo mu pese bibia ya balance na ne ye di body a wo tene bedi baire na chese ye di mo ye di to sa ne apeprensa ne di ni na mutuo na bibibia atumi awie pe na enkoba se de bia no dia enuane one way na mvra no wo madi na omakasa no ti eh sisia de ne jhs ni basic level de ahodo no ya dia emu be ye da pa na ye nsanko bio ye na ye nsanko bio ana
3: ko de be ko ebu se yantu awia prem to be kase ye no so emfa ma wo ensam fufuro mu na ye ka se o facebook no so to betumi abo moden abe pimu plan b 104.5 fm o facebook no so Oba ja wo comment no to kama kama me repem no ye be sini na koso e de amon ya ntua so ansam fufuro mu na ministry of food and agriculture ene ministry of fisheries ene afi agriculture kabum sanso na Ghana cocoa board eso e ka ho bia wono e de atudwa ya kire se e ya de a ye 42nd national farmers day celebration no ya de a ye pa ho entoma e wo e ye
0: Benada day enum ya Tuesday the 30th June 2026 eno ene dampeni fo ahyade ato ho se hwie be sa adwumade no yebepa ho entomam na yehwe animu se ebeba so ewo Ministry of Fire, Food and Agriculture enim ho awon krampumpuni mantem hanamu abrabo anapa nondu pepepe ene adwumade no ebe hya ase a yehwe animu se adwuma no betumi ahyase wo honum na yehwe animu se ayadeɛ sɛ mpanyinfo efri corporate ayɛ Ghana ebetumi di wɔn anim yam abɛta dwumadie n'akyi saa nso na ayɛ wɔn development partners ahodoɔ bi ɛka ho ɛna afei donors ahodoɔ bi a kekaka ho ne financial institutions ahodoɔ ɛna afei agribusiness mpanyinfo a wɔm wo ɛnso ɛne adeɛ ne mpanyinfo a ka bi a wɔm ɛne stakeholders wɔ agriculture sector ne mu ebetumi di wɔn anim yam ababata jumedie no echi na fei bibibi anso etumi aye kama kama na amande wono chile se lunch no ebe basu saada nwa na yenyapa wontuma se kim ewe pe na chile se activities ahudu waka huwa ene abre ni abre bi anso ewode ya yebe tumi aye edi aka huu na ya chile se ushe farmers day nwa ye dia baye mfisha no baye ni ya uhu niye afiwe diya no ya chile se baye suno nkukura ya chile se ye shwe ni muse wani ya aye jumaden ewo aye kwa ye muo ene ya diya se aye crop farming se aye fish farming animal farming inano ya dia yebe tumi abode sa ni pano abaso kama kama na etumi abwa enunti ayade a penfo ahyehye se afidie yi so ebenadede yenim yi ene ebehwe na yapa ho entoma enso ho na wo ehontoma pa no jumedie nimu no ye hwe animu se ministry no betumi ede etiasem a edaso ebetumi ede aba na enwechiri nso yetumi ahwe eye mantemu a yebekwa ko di sa adwuma no na etumi aboa ewo sa adwuma di nimu no sa anema ni na no betumi aba beda edi na afei ba konso a yebehwe enso ne se kwan ben ne be nam so ana se kwan ben ne be fa so na ekwefo abo adwuma afemu ni na no so no yetumi abo no aba so eno so eye ho hyehye ye ampenifo kye se yebey ni na enso ho kama kama kama na eno so etumi aboa na wadwuma di na se no penifo behwe edi atudwa se partners ben ne betumi aba be som aka ho ne woni ebe sponsor dwumadie ina etumi abwanti ni nano yade a eba no eye bena dede yenimu ina wono pa ho ntoma obetumi di atudwa wo be pese obeso won asene ana so se obe partner wono ministry nche se apono no emu bia to pa e de ama obi bia sanso na ministry no sanso chere se wodwumadie ni mu no wono betumi ade atuo na aban no ene woni e kan bi ewom ade hia na atwetwetwetwe nkomo e de afa dwumadie ne ho kwan ye befa sokora no a ye be celebrity na etumi aye fe aye krabehwe na etumi abwa na ministry nche se ohwe Ghana no a kania ye se ba na aduane dia ana se aduane dua no a ye di mu akotene pa if se onhye da nte pose dia no ho akwatwe ene ade wo ye man Ghana mu enu ti Oshe Ghana ye farmers no a omo ye ade papa pam enu echire so se ye due ni aba no ni ade na ye di bie ni ade no enu so aboa e ma nwuma so tumebu e ma ade hye bi so etumi enye bi ayo ye fa bi nkwa ma no nso ni ade ne de ye tumi aboa pa sanso na ye private sector no so ye tumi aboa e ma no so etumi akonkan ya ye chere se abasubo ne de Ghana ye ana ese etumi ebo ye ho abaso fi se ya ya de papa papa papa pam na ministry no koso e chere se woni e kan bi ewom ene ade emfa akonian ene makonian so na wontumi hwe se saada no ne ni partners ahodo nso ebebo mpuni mpu na woni tumi ni enyom ideas ene contributions ni ade tumi partners mi abo pa enti afi eye national farmers day no ye hwe ni mu se nipa bini mu a wana ye adwuma ewo oman mu ha ene ade ewo kwa adwuma mu production mu ni agriculture ni ade atumi abo bo man Ghana atumi akonkan no penifo che se se tie bia se dia afi bia ye no afi die nso sa pepepe wani abo adwuma ye bebo na ba so wo se adwuma die na se
2: ewia pam to bre aka no kasia no asugusu a wuti a yanso ya no gusu a ye kan ede ema wo Ebusia ya tuwa kasi ya bwana eso diya mabu diya nye. Na zensio shazia yini tinu nye. What do I need to move on? Yam, ya titru, and ye, a ya and crampum, buniman temha, a betty, yes, ya hey, and ye, and shia, you say, a four be TV, and ye, obi a ya warrior, wa fano, not just a sana, ya de any name warm. Na aya dia ne junior bosom no ne da toso adwono enan wa fimpino ani adwono esiam apostle Dr. Eric Nyameche wono aye head of Ghana Pentecostal and Charismatic Council ye twani tia GPCC ene yi